Mace Among Us, która to, no, nawet można powiedzieć, troszkę tworzy muzykę ze swoimi rodzicami, to znaczy się tata pojawił się na epce Kurage, tej najnowszej, tegorocznej, gdzie gra na Euphonium, to taki dęty instrument, natomiast mama Mace Among Us ilustruje okładki twórczości swojej córki. Dobrze, to w sumie taka w miarę nowa muzyka, jak na Japfonie, różnie to bywa, często sięgamy w przeszłość, no i często sięgałem po muzykę Haruomiego Hosono. No i co? No i Haruomi Hosono wydał nową płytę w wieku prawie 80 lat, po ponad 7-letniej przerwie. Album nazywa się Yours Sincerely. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha